namn jag sa i Falkenkloss och nedsatt skidmiljöfri Falken slabb äntligen är som kall säkert hjärten för äpplig omfattande smärre framför allt som alla